0: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Sorry not sorry McDonald's Kanada, vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar. Större spänning. En större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos storspelare. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Vi vänder och vinner matchen efter 3 mål och 6 assist ifrån dig i sista perioden. Vad var det som hände egentligen?
4: Det måste vara kronfågel. Tack.
3: Bröstfilé eller nuggets? Klubbor!
5: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
6: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
7: Jag vill bara säga att det är dags nu.
8: Jag ska ingenstans, förstår du.
7: Nej, kom tillbaka!
6: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
9: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
10: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
11: Spelar någon roll att jag vittnar?
12: Måste jag komma ihåg allt när jag vittnar?
13: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
14: Du, jag har tänkt, ska vi inte bjuda över Anna och Petra ikväll?
15: Ja, men älskling, nu har vi haft gäster i varje kväll i nästan 2 veckor.
14: Ja, men jag vet, men de har ju inte sett vårt nya kök än.
15: Nej, det har de inte. Just det, ja, men vi kör på gäster ikväll igen.
16: Skaffa ett kök du älskar. Just nu får du halva priset på dina nya köksluckor.
17: Här är ett kök.
18: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
19: Volkswagen.
20: Med Lundify får du som företagare nu ännu mindre. Mindre kvittostrul, mindre knappande och mindre... Ja, bokföring med mindre krångel. Så att du kan uppnå desto mer. Testa Lundify från Björnlunden.
21: Jo, för du förstår, på den gamla goda tiden, då hade ju alla Karlshamn på sina smörgåsar. Eller, den gamla goda tiden, det är väl nu också. Nu är väl en bra tid att ha Karlshamn på sina smörgåsar. Karlshamn, i alla kök igen.
22: Här kommer kaffet.
23: Tack. Jag vill be er på Biltema om ursäkt.
22: För vad då?
23: Jag har lurat i min granne att ni inte har de prylar han behöver.
22: Varför det?
23: Ja, men jag vill inte springa på honom här. Förlåt.

0: Jag ska prata med dem igen och berätta sanningen.
1: Alltid brett sortiment.
2: Kom ihåg, vi på Arkenso har drop-in för kloklippning på tisdagar och torsdagar. Välkommen till Arkenso, djurens bästa vän.
3: Vad tycker vår platschef i Täby på Europeiska Motor, Rasmus, om nya stora Toyota BZ4X Touring?
4: Kanske den bästa elbilen för familj och taxibolag. En hög kombi som lastar 600 liter. Snabbare laddning, lägre elförbrukning med en räckvidd upp till 51 mil. Och en batterigaranti på hela 100 000 mil.
3: 100 000 mil? Det är ju en Toyota, hälsar Mikael Boström på Europeiska Motor.
5: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
6: Då ska vi se. Hoppa in nu allihop.
7: Vad fan så ni fick för det där stenskottet? Ja ja, det är inte så stort.
8: Sa du.
7: Nej.
9: Vi säger, välj en bilförsäkring där lagning av stenskott ingår helt utan självrisk. Bra för både familjefriden och framtiden. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
10: Bostelli, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Bostelli, we build for tomorrow. Vi på Posteli vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
11: I den nya säsongen av Högspänning ska jag, Erik Ekstrand, få följa med.
12: Högspänning, premiär 14 oktober på Viaplay och TV3.
13: Nu på tisdag är det stor invigningsfest hos Bilia Segeltorp och du är inbjuden. Vi slår upp portarna till Bilias nya Polestar Space och här får du dessutom chansen att bli en av de första att uppleva Polestar 4 SUV. Vi ses den 13 oktober. Välkommen till Polestar Segeltorp.
14: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: att hon var så ung när hon gjorde den där. Lisa Nilsson här i Skärgårdsradions svenska favoriter och himlen runt hörnet för den delen. Om en liten stund så tänkte jag spela upp det hemliga ljudet för dig. Har du förslag så kan du alltid höra av dig. Jag och alla andra här på Skärgårdsradion når du via 0770 17 53 00. Och du, om du har ett förslag redan nu så ring och berätta, för då kan du bli en vinnare. Fanny Avon är en vinnare också.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Kom och så ska vi leva livet här i gyllene tiders version av sin egen låt här i Skärfrån svenska favoriter. Vad fick jag det därifrån?
1: Hemliga julen.
0: Nej, det är bättre att fokusera på det. Jag vet inte vad du är med mig idag. Det är torsdag idag. Det är en härlig torsdag. Det är Nils som har namnsdag. Och det hemliga ljudet, ja, det låter så här. Det låter som någon rör eller någonting. Vad kan det vara för någonting? 0770 175300 är telefonnumret om du vill gissa. X, ja. Alla hennes ex är i Miss Li. Min första

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Mamma och jag, vi brukar sjunga med till alla låtarna.
0: Svenska artister på svenska. Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Lisa Ekdahl, öppna ditt fönster, upp ditt fönster. På turné i Sverige, om jag inte har helt fel, är hon just nu. Här är en tjej som är aktuell också, gjort lite konsert om jag har förstått det hela rätt, och dessutom spelar in lite nya låtar. Ja, här är en klassiker med Eva Dahlgren. Ja!

0: favoriter.
1: Jo, för du förstår, på den gamla goda tiden, då hade ju alla Karlshamn på sina smörgåsar. Eller, den gamla goda tiden, det är väl nu också. Nu är väl en bra tid att ha Karlshamn på sina smörgåsar. Karlshamn, i alla kök igen.
2: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
3: Hör upp! Dags för ett nytt stryktips-quiz-mysterium. Vilket lag spelar på City Ground?
4: Har du en ledtråd, tack?
3: Skog i stan.
4: Smart! Nottingham Forest.
3: Rätt, Tony.
5: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Måste jag komma till domstolen och vittna?
7: Kan jag få stöd av någon när jag ska vittna?
8: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
9: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
10: Är millimeterna på din sida om du måste? Vi på Däckteam vet hur viktiga däcken är för din säkerhet och alla andras. Därför jobbar vi bara med de bästa tillverkarna, till exempel Yokohama. Boka ditt däckskifte på däckteam.se. Däckteam, för alla som är på väg.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Namnet säger allt. Storspelare. Hos oss handlar det inte om de små ögonblicken utan om något större. Större drömmar, större spänning, en större upplevelse helt enkelt. Dröm större hos storspelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
14: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
15: Skåda presenterar en episk radioreklam. Nu är äntligen Skåda Epic här. En kompakt el-SUV med episkt bra bagageutrymme. Episkt snabb laddning. Episk räckvidd. Episk säkerhetsteknologi. Episk design. Och ett episkt pris. Provkör Skåda Epic idag. Eller besök skåda.se.

0: Att byta däck kan vara supertråkigt. Så vi på Superdäck vill göra det superenkelt för dig. Låt oss byta däcken. Just nu rekommenderar vi att montera ett superbra däck från Toyo Tires.
1: Hitta din lokala superdäckverkstad på superdäck.se.
2: Din lokala däckverkstad, Superdäck.
3: Du vet väl att vi på Arken Zoo tar hand om ditt husdjur som om det vore vårt eget. Kloklippning, pälsvård, träning, veterinär och mycket mer. Välkommen att boka på arkenzoo.se. Arken Zoo, djurens bästa vän.
4: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
6: Nej.
5: Ja.
7: På riktigt?
5: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
6: Ja, för oss alla välkomna.
5: Ja, definitivt.
4: Eriksberg, för kvalitetstid.
8: Casey Dutton är tillbaka i stan på Sky Showtime.
9: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gör dig redo för Marshalls säsong 2. Sista chansen. Skaffa vårt standardabonnemang för 65 kronor per månad. De första 6 månaderna. Sky Showtime. Erbjudandet gäller till och med den 12 oktober. Kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
10: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Här kommer kaffet.
14: Tack. Jag vill be er på Biltema om ursäkt.
13: För vadå?
14: Jag har lurat i min granne att ni inte har de prylar han behöver.
13: Varför det?
14: Ja, men jag vill inte springa på dem här. Förlåt. Jag ska prata med dem igen och berätta sanningen.
15: Alltid brett sortiment.
16: Hos Biltema.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Jag brukar ju sjunga med i alla låtar.
2: Det är så härligt med musik som är på svenska.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Ja, det är mycket man kan svära på. Orup, han svor på sin faders grav här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Tung titel där på sitt sätt. Du, det är tungt med nyheter också. Våra egna skärgårdsnyheter med mera. Här är Irma Burmäster.
1: Skärgårdsradions nyheter. Just nu pågår en marinövning i skärgården från norra Roslagen till Södertörn. Det är marinens största stående förband, andra amfibiebataljonen, som till och med tisdag övar i skärgårdsmiljö. Enligt överstelöjtnant Patrik Berge finns inga skäl till oro, men en del saker man kan tänka på som skärgårdsboende eller besökare.
2: Håll avstånd, liksom sjömansmässigt avstånd. Och sen så det är onödigt att lägga upp på sociala medier och annat. Det är vi inte så förtjänta av. Men, och sen så är man nyfiken och vi ligger still och så kom fram och prata med oss. Vi är ju till för allmänheten, så det är inga problem att prata med oss. Skärgårdsmingel.
1: Nu söker forskare personer som bor på öar och vill berätta hur det är att leva där året runt. Studien leds av Margareta Bolin vid Göteborgs universitet tillsammans med Skärgårdarnas riksförbund och ska undersöka ensamhet, gemenskap och livskvalitet i svenska ösamhällen. Idag öppnar en ny utställning om Slussenbygget skildrat i akvarell. Konstnären Elisabeth Biström har följt ombyggnaden sedan 2020 och dokumenterat både byggarbetsplatsen och människorna som arbetat där. Utställningen visas i Slussenrummet till den 8 november. Irma Burmäster, Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
3: Det här är sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck över Danmark rör sig under fördjupning åt nordost och når i natt norra Östersjön. Örsjö till söderarm torsdag förmiddag sydost 8-10 meter per sekund, lätt regn 12 grader. Eftermiddag sydost 9-10, lätt regn 13. Till kvällen sydost 7-10, regn 13. Söderarm till Sandhamn under förmiddagen sydost 6-8, mulet 13. I eftermiddag sydost 7-8, mulet 13. Kvällen sydost 4-8, lätt regn 13. Sandhamn till Landsort under förmiddagen sydost 6-7, mulet 13. I eftermiddag sydost 6-8, mulet 13. Kvällen syd till sydost 3-6 meter per sekund, regn 13 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 6:29 cm över nollnivån och lufttrycket 1008 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Jon Modin.
4: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
0: Klockan är ett par minuter över 11 denna torsdag den 8 oktober. Slussenbygget, en ny utställning som öppnar idag. Den kan vara värd att titta på. Det är akvareller. Du, Veronica Maggio.